Ротас нарам сыркыш тракнан. Аш тун сана. Сакар марсын дин сарнарсын дин сана.